0: собою. От дома наше знаше, заболіше,
1: вас примаше.
0: У тому сомбору, ай не буде тако, ай цапно.